0: عايزة ايه؟ حاجة تاكلي؟
1: اكل ايه؟
0: امال عايزة ايه؟
1: عايزة اخ، عايزة فلو، عايزة بوتا، مش عارفة ليه.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

0: معاك.
1: حاجة ايه؟ حاجة تاكلي؟
0: اكل ايه؟
1: امال عايزة ايه؟
0: عايزة اخلي، عايزة اخلي، عايزة اموت، مش عارفة ليه.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

0: Notre bohème n'a moins que oui, ouais, trop bon. Yéda, oui, tu. Alors, j'ai mis des pieds, un peu, oui, ben, maroada. Ah, tu.
1: اسمع أغنية من الأغاني الحلوة اللي ارتبطت كمان باسمه مع ليلى مراد.
2: أنا قلبي دليلي اللي حتحبي
1: يلا